Ezo gambe kolo tube doga babuko muko Lolens plo gambe kolo tubu de yomu Wabuli jojola mkasita mtumide kwenye Onetumida kwenye uwele kufiriblo zao gambe kolo tubu de Awasa sifo gambe kolo tubu de yomu Wabuli jow Wabuli kufibike